0: Ode genji nima la kamsa?
1: Lo kamsa den zon du la.
0: Manje yuri.
1: Lo lo manje yuri gyun ring bu si li jena shu me.
0: La shu za la.
1: Lo chale twa o sme twa la.
0: O tri ti.
1: Le se tri se ba sne hne ina.
0: Tri le se ga.
1: Le se lo lo a. Den zon du la ge tan sen xin bie song xie de ya gyun du we la.
0: Kan ge de zon dan na we. Sen ti ge ge ja xie de ve ga la.
1: Ta ra ji la. Sam xia sne yu jin sen ro na la.
0: Le se.
1: No,